0: Kako me? Neće baš.
1: Ko si lata duta duta? Ko si lata duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta duta